0: Manakana unak napalep ebli kokulal neke eskanap lichabak nak neke okchi tuuk rikenebli napeh. Cirulis pen hun mil kutan nak nakana satyu amli napeh. Ut malak ciruli kwitchab hual akhirut sakal lishki hikep ebli kok alain. Kuit tarah naru hual akhirus kebal li leche materna natyemanre reebli kok al hain ciruli kwakipo. Ingkas kebali ha? Uting akwi roksingkil halang-halang cik-cik akhreru. Cirisai naruna kak elit sakaen holy mol, li kebilkeng, li kwa, li kilken, li sakaen, ut hokan akwi tento chok chisik sasyang li sakaen kain, li shtu li nabeh leche materna. Hun li nalem nashnum si limolam nutrisyon ke transforma vidas reshare.
1: Juntos le ponemos el picante. Maggie y yo, juntos es buenísimo. El sabor que conocemos.